nismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: servisne informacije.
1: Struja je ono što nam treba da bismo mogli funkcionirati. Bez struje čovjek bi živio kao u kamenom dobu.
2: Tako je, ni auti neće moći voziti bez struje za 20 godina.
1: Pa evo, prijatelj mi se vozio u ovom električnom autu, da. I kaže da je jako brz.
2: A, to nije dobro.
1: Kaže, brz jako i ono.
2: Daj mi neki spori da polako idem. Sigurnije.
1: Zašto ljudi stalno žele juriti?
2: A ne znam, sporite, to je u potrebi malo čovjeka da brzo živi.
1: Dakle, ako vi ćete svakako usporiti u sljedećim ulicama, jer ćete ostati bez struje od 8 do 10 sati u Županijskoj od broja 13 do broja 13B.
2: Od 12.30 do 14.30 ulica Kestenova od 141 do 159.
1: A zatim ulica Koščela od 1 do 9.
2: Je li to kao festival ovaj?
1: Kao čela.
2: Ulica Vrba od 2 do 10.
1: U Tvrđavici od broja 1 do broja 47 struje neće biti od 8.30 do 12 sati.
2: Od 8 do 12.30 u Čepinu bez struje ostaje ulica Blage Zadre od 1 do 3, te brojevi 9, 17, 21, 27 i 31.
1: Ulica Kamešnice od 11 do 13.
2: Krbavska od 1 do 7.
1: Osječka od 62 do 188A i od broja 65 do 185.
2: Pustara Ritić, broj 19.
1: Svilajska, 16 do 44 i od 9 do 29.
2: Zrinske gore od 68 do 78 i broj 65.
1: I Vratnička ulica od broja 2 do 40 i od broja 1 do 9.
2: U Bijelom brdu od 8.30 do 13.30 struje neće imati. Mišino brdo od 18 do 134 i od 29 do 137.
1: Zatim Obrež, broj 30, ne, ispričavam se, 52.
2: Sadovi, brojevi 62, 66, 80 i 23.
1: Te Šarengrad od broja 2 do broja 114, broj 400, molim, to ima toliko brojeva, i od 1 do 111.
2: A u?
1: Slu.
2: Čaju.
1: Lo.
2: Šeg.
1: Vremen.
2: Na.
1: Rado.
2: Vi.
1: Se.
2: Odga.
1: Džaju.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra domaća glazba.

0: Da, trebali bi minutu pričati, da, kaže nam
1: Zlatko. Tako nam je rekao naš šef Zlatko Čaja, pa ćemo misliti...
0: I onako je prstom pokazao to...
1: Šta ti kažeš to što Messi odlazi u mirovinu?
0: A, Messi odlazi, a vrijeme je, šta ima koliko, 4 banke?
1: Kad će taj Ronaldo više?
0: A ne, da. E, a to će ti oprašta na duga trajanja njegova. Ne, da. Dok on onih 1000 golova ne zabije, ne ide.
1: Pa nije zabio...
0: Ja nije još, ima 900.
1: Evo, nisam, pa ti si fan bio Ronaldo, ja sam više bio Messi.
0: Meni je David Beckham bio.
1: Bez veze.
0: Pa da, šta, pa legenda. Legenda. Pa tebi je Zidane, ili imaš frizuru ko on?
1: To je bio vrhunski nogometaš i ljudi da, da Beckham, to kao sliko goli.
0: Nije.
1: Dakle, s vama su i ovog jutra, evo, napunili smo, ja mislim, već minutu, ali moramo reći
0: Messi,
1: koje
0: je stava. Messi, Zidane, Beckham.
1: Bio, da. Bili su Messi, Zidane, Beckham.
0: S vama.
1: Vama, da. To je taj mali nogometni tercet, Zlatko Čajo, Vanja
0: Messi,
1: Hrvoj Dražić.
0: Messi, da.
1: On je Messi, ti si Ronaldo, Vanja Dražić.
0: Da.
1: Što sam ja Beckham?
0: Ne, Beckham, ja sam, ti si Zidane.
1: A ja sam Beckham, ajde.
0: Da, ajde, dobro.
1: A tu je naravno bio i Vlatko Franjin, kojeg smo čuli već dva put, kod nas u jutarnjem programu, možda ga bude bilo i u Dobrom danu. I vijesti nam je donosila... Ne, pojma, jel?
0: Iva Fijala.
1: Iva Fijala, bravo. Mi vas pozdravljamo do ponedjeljka. Budite nam dobri, zdravi i veseli. Bog dao. Čujemo se.

za završetak svih radova na unutarnjim instalacijama. Zato, ako su u vašoj zgradi svi popravci gotovi, bezbrižno čekajte početak sezone grijanja kad god krenula, uz nadu da će što kasnije.

I to 298. po redu. Večeras slušamo Osječki puhački orkestar, a malo kasnije objasnit ću zašto baš njih, zašto baš večeras.

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.